0: tū tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūwhare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Iwa tākau mā whā, tahi rau, ira iwa. Kei konei mātou ki te whakangahau, te whakahari koa I te ngākau. Thank you so much for listening. It is a pleasure to be in the sound here at Aotearoa FM. Asiawa.

0: Aotearoa Tour.
1: This message is classified.
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: Te Aotearoa E.
4: E whakaroa mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
3: Te reo irirangi
5: o te Aotearoa. He tau utu utu te ahua o tēnei mea te ako. E kore hoki e pāri rā tēnei mea te ako. Nā whai anō I whiriwhiri hi ai, koia hei ingoa mo tō tātou hōtaka, e whakatairanga nei I te reo Māori. E tuku nei I tōna kakara, kia huri ā whiowhio I runga I ngā aratuku o te pauaka whakaata. Nau mai, whakapiri mai, whakatata mai, kia ko tahi ai tātou. No tātou te whiwhi kua tau mai e tehi tauira, hei hoa mō koutou I te kāinga. Hei kai hoi anō hoki mō tō tātou waka. Kia tūtaki atu tātou. Kia tātou. E hoa mā nau mai rā anō, hei kai hoi mō tēnei waka o tātou. Kia ora. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki, maroto mai I tētehi mahi whakarongo. Hei whakarewa I te waka. Tuarua, ka tukuna he whakamārama e pāna ki etehi āhuatanga o te whakatakoto I te kupu, kua tere te waka ki tai I taua wāhanga. Tuatoru, ka whakahaerehia he mahi kōrero, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Kāti, koi nā te ia o ā tātou mahi, pai tū, pai hinga, nā wai ka tutuki. E whakapono ana koutou ki tērā whakatauki. Pai tū, pai hinga, ahakoa, pehea, me ngana. Tēnā koutou. Kaua rawa e hinga. Nā ko te horopaki, hei āwhini a tātou I roto I tēnei mahi whakarongo I haere ake nei, ko te ao pāpāho, koi nā hei horopaki. Shai, ka whiua tēnei pātai kia koe I te mea he kaimahi koe I roto I te ao pāpāho, tēnā kōrero hia mai e te hiunga āhuatanga o tō mahi.
6: Kua kumahi I roto I tēnei ao pāpāho, kamatu tēnei ao pāpāho Māori ni. He maha ngā pāinga kei roto. Te whakawhanaungatanga me ngā iwi, kei wiwi, kei wawā. Te rā tūiki I haere mātaua pūkana ki roto tōrere, ki roto opōti ki aua momo wāhi itira. Tā e mātou te haere me te whātora atu ki aua wāhi, me te whakamōhio atu, ko wai mātou ka mutu, te ako I ngā huranga e hāngai ana ki taua wāhi. Koe rāwetahi mea pai ki au, ka mutu. He maha ngā hua kaputa mō te reo te take anō hoki.
5: Whai, ko koe anō te tehi kaimahi kua mahi koe I roto I te ao pāpāho. Te hanga hōtaka kua mahi koe I te taho au o hōtaka.
7: Tēnei wā he kaimahi au mō te whakaaturanga o pūkana. Kaimahi tawhito au o roto I te whakaata Māori.
5: Kaimahi o mua?
7: O mua, aroha mai. Mga whakaaturanga pērā ki a Wharetapere, Kotawa, Mane Kōrero.
5: Ngā hōtaka a whakaata Māori ake, ne? Anā, kei te kite koe I roto I ēnei rimatau, tetehi āhuatanga rereke kua puta mō te ao Māori I te whakarewanga o whakaata Māori?
7: Rea te whakamārama te rea.
5: Te aha? Kōrero mai?
7: E pai ake te hanga o ngā whakaaturanga I ēnei rā. I te mea, ka rea au I te mōhio, I te tēne mōhio, I te mea kua whāngaihia ngā pūtea. Ko tukuna ke maha ngā pūtea ki ngā whakaata nei. Engani, koera tētai o ngā tino pāinga. He a tāhua ake ngā whakaaturanga I aia nei. Pēra ki tēnei o ngā whakaaturanga. He a tāhua rawa tu wahi nei.
5: Tēnā koe. A nei ngā pātai hei āwhina I a koutou whakarongo ana ki te kai kōrero nei, ki ngā kai kōrero. Tuhia ngā kupu hāpai e hāngai ana ki ngā rirohanga, ā me te ō. Kei te ā me te ō tonu tātou e rere ana. He aha te tikanga o tā Carl Williams kōrero mō ngā momo manu o te wāo. Nō reira, kia tahuri rā tātou ki te whakarongo.
8: Ki hei Māori ora. Uira te rā, wewero te rā, ngā tāngata whakaririka mamau ki te taura o te reo. Hamo te wehi.
9: E kua roa ki e tatari ana. Kia uru mai tērā āhua o te reo noa iho.
10: He taonga ū ki te reo Māori.
11: Tahi e aro nei iau,
0: o tērā i homai nei e taku matua a pāhena re tei. Ko te reo te kaihiki i te manawa tapu o te tangata, i roto i te wā o te mate, i roto i te wā o te ora. Mō kune hore kai ke he whakamārama i tuāki tērā.
10: He tino tapu te reo, nā te reo ka takotanga tikaura. Ka haere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
8: Ko te reo Māori, te waka wairu o tātou mātua tūpuna. E rere nei i te wātuna nei.
9: Koe nei te wairua, koe nei te pūmanawa, koe nei te tino pautoko manawa o tātou o te iwi Māori.
11: He huarahi, he tipu ai, te reo.
12: Hoki mai anō koutou, he ngā kau nui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
13: Mā te areare o ngā taringa kā rongo.
8: Mā te pipi pau pau, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapakari tē tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōrero te reo i ngā wā katoa.
11: Kia rongohia ai ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
13: Mā te rongo, ka mōhio.
10: He ara, hei whakaora mai i ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoi. Mā rātou anō tēnei tō rātou reo e karawhi mai. Mā ngā puhi anō tōna reo e kōrero. Mā ngaitahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
9: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōkō, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koe nei ngā manu e waia tāna i roto i te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
5: Nā te ātāhua nera o e rā kōrero. Nā te hunga kaumātua tonu e whakapuaki ana i o rātou whakaaro ki te reo. Ana, koi nā tā tātou horopaki o tēnei wā. Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā i rangona e koutou. Timata ki a koe, Louisa, ana ka whai haere tainua ki te mutunga.
14: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
5: Ko te mā tātou rā, he mā. E i muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena i pērā, he rere kē te rā mā. He kupu hāpai rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
15: Kau.
5: Kau? Pehe koe te awarahi?
15: Kare tino rongo engari te ōku i rangona atu au.
5: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
6: I te wā e kōrero ana taua kui arā mō te mita ma te tangi a te reo ia ake iwi. Te kōrero ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui.
5: Ai. Te reo mā o, e, te mita o.
6: O a aua kōrero.
5: Ai. Ka pai?
7: Ia pui rau ki a ki ai.
5: Tērā koe i aia,
7: ai.
5: Ka pai, he o. So, i rongo atu koe e tehi anō?
14: Ai, hau awariti ana, engari rongo au te mā te reo.
5: Mā te reo.
14: E whakaako, e kōrero, e waiata.
5: Ko taua mā e ai. Tērā, ne? Ko he rere ki te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taiho ake nei tātou kā ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te o. Tuarua, he aha te tikanga o tā kā Williams kōrero, Francis, kia koe tēnei pātai, mō ngā momo manu o te wāo.
16: Ki tōkenei whakaaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei eia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
5: O te aha?
16: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
5: Pērā i te reo
16: o te Māori. O pērā i te reo o te Māori.
5: Ai. Ngā rerekētanga o ngā reo, ngā mita rereke, ngā manu rereke. Ka koe koe te aha. Ka koe koe te kōkō.
17: Ka koe koe te kōkō. Ka kete kete te kāka. Ka kūkū
5: te kereru. Ā tāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka tāia tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te ātawhakarite āturenei. Waika hua, waika tohu, mena ka tae hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātou i konei, a muri i te tānga manawa, ka ruku tātou ki roto i ngā whakamārama mo te ā me te o.

0: kina kina, ranei.
1: Ka tā te ngā kautia?
0: Ngā kaunuitia.
1: Mm.
0: Kāre pai te ngā kautia. Luisa, I whakarongo mātou ki o kōrero? Kaopea, tēnā, kōrero mai.
2: Ko tētei, te mahi i runga i te ipurangi.
0: Ai.
2: I runga i te puka puka kanohi ki te tirohia.
0: Ko o hoa,
2: yeah.
0: Te take.
2: Ai.
0: O tērā. Paku koe āwhina, kei te pai, kei te pai. No reira, ko te mahi whakahoahoa te tehi mahi pārekareka ki a koe. Tā pai, kua rongo katoa tātou i ngā whakaaro, i ngā karearoto, i ngā āhuatanga ngā kaunui. No reira, me pēnei te pātai. He aha te pātai. Mena ka tuku tātou i tēnei koha ki tētehi o koutou. Me pēhea taku pātai. Who is this going to be for? Me pēhea te kōrero i tērā, ki te reo Māori. Who's this going to be for?
3: Māwai
0: tēnei, he mā nā te mea? He tapu tapu, ka tāia te hari. Tapu tapu iti. Ko koe, ko tō mana ka iru ngāke i te mana o tēnei pōro. No reira, māwai tēnei?
3: Mā Francis.
0: Mā Francis, tēnā koe Francis. Merikirihi me tā ki a koe. Māwai tēnei?
4: Māshei.
0: Māwai tēnei?
5: Mā fiance.
0: Mā ku māu. Māwai tēnei?
6: Te koroko nei.
0: Ai. Māwai tēnei? I ngā rā wera.
7: Māwai.

0: du her, det har UDDO, giv det dig ni. Mig bukker at ture, giv fitsi dig her. Det er jo i dit og ni, og det er til over, du er.
1: Taikura, det mana var til tåtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: Engai we know mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clarke nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakararangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
3: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whai. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe, kōrero hia mai mō tō pepeha.
4: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga, a ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko Puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
3: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
4: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai, heke o roto Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka mui e tōku whāia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
3: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
4: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe woku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi a tangata noa.
3: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
4: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we nā tamariki, ko whiwhi au waku mokopuna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we nā mokopuna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku mokopuna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
3: Ka mau te wehi te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke te whāia.
4: O ai.
3: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whia?
4: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te native school ki Pukekohe. Ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wā he whae anō ki ahau. ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā, ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei, te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna, ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
2: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
4: Oi, haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te Kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohi o waku tau, ko mohi o noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēheau e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te hakatupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe-wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe-wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga ina mate te tahi, kua hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru-aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
2: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri-huri inai anei ne.
4: Ia, nena ko huri anō rā tātou, a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra, ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
2: Tua atu i tērā, pēhā ngētehi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia rai tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe?
4: Ahoe no rai, wena rai haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngia e, mātou ka mea e, me pēnei, me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngana kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua, te marama, o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā, te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kūmara nei. Ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungāne i tuputahi e māua. ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i roto i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
2: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
4: O ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
2: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
4: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e we nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kau, ko kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
2: Nā te ahi whera e te whakaaro au kai whakahaere?
4: Hoino he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ane i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke, kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I roto i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
2: Nā reira, kā reira atau i tāia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
4: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
2: Tika tau, whera i ngā pauaka whakaata o ngai tauiwi mā, ngā kai pāpāho, ngā karere o te haora, ko a rātou kōrero, kia ora.
4: Ai, ai. Ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori no rātou kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou o te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko taua taniwha o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea e kia nei telecom kia ora card. Nā ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana te haka hoki mai we tahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou te tono i wā tātou tamariki kihea hei ako ngā morātou.
2: I whea o tau i te wā i arake te rā tautohe?
4: Oh, he mara. Ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea o ku tau. Toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero. Engari, ko te mea kē, i tērā wā e noho anau i roto i te whare o te hunga pautāpatana. Mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anu au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mō tō tātou reo te take.
2: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
4: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
2: Koera te pātai e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
4: Oi, mōhio au marika, mōhio marika au i tōku taha tōku tūpuna whaea. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me ōku hakaaro. O, e mara i te kaha i aroha mai e takuranga tira kia hau i hakae, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaea o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaea i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi. Nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
2: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
4: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timata atu ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ana i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua, e takahia i te mana me te tapu o te tūpāpaku, o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia i te wairua o te tūpāpaku, te tapu, o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka tai ki tēnā, moku ake, ko mutu au tā kumahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko iahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tōho hipere. Nā hena kwa, kia ia koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tōho hipere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tōho hipere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hō hipere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mōhio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi ngā rata ngā kai mahi o te hohi pere te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
2: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
4: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
2: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, arā, kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
4: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
2: Nō nā he whakatū tērā rōpū mana motuhake?
4: I hakatūngia e Maturata, ka puta mai a Maturata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matu ki te taho te Alliance i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tima tātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori, e kia nei te Lissi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko ia ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori, hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, wenā hunga, e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa anahinara me te kaupapa areipa Aotira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koe e tēnei tautoko atu nei au i te Pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
2: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
4: Ai?
2: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
4: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia, e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatua nā tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kauke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake ke te titiro kau ake i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wāi a rātou tamariki.
2: Koira, tinuana. Koira whae.
4: Ai, ai.
2: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
4: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mō te Pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mō te Pāti Māori, hākua pēhea te hamuhamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tāe te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
2: Ka ti ake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i tenikirangi. Ko Māni e Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, rohora mai.

0: runga ke te rangatira.
1: Kia ora, mm. Tēnā koe mana, paukia.
2: Kimihia, te hāngai.
3: Te runga rawa, tēnā koutou i... I whakakotai ai o koutou Wainga Nui. Kia makere iho mai.
2: Kira.
3: O mātou ki ta mato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia hau nina e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi waku rihi, ka kore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi waku rihi, ka horoi te horoi. Pena mea mai koe, oki taku, kuaha ki taku motoka, ko kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
1: Te hea momo. Te hea momo.
3: Hei whakarohanga mo tātou katoa. Te take i tau mai ai tātou ki tō tūroa mei, ko te Wainganui.
2: Teka.
0: Whakatika ia.
2: Koraro, koraro.
1: Kia kahara koe te niwai.
2: Katahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga ke te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei, ko a kore pe a raro e mahi. Ne,
4: whakātuhi mai ki a whakarongo ai a.
2: Tua rua, iho, te rapo he te raka, tūwhera te pane ko te ka oma haere ngā tāne.
0: Tika.
2: E tahi tāne, e whai whakaro ana ki tēnei mea, te aroha, te hare i te kōtiro ki te, ki te kai o te pō i mua tonu, te tūwhera i te pane ko te mea taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira, ko tai te wā kia noho ai.
0: Kia ora, tēnā koe. Rangatira
2: e noho ki raro, e noho ki raro.
5: Nā, e mihi ana ki aku hoa, nā raua tātou i whakamā kūkū, e pai ai te kuhu, ki ngā mahi-mahi.
3: Oko, wera i ai, wera. Ai, marika.
5: Whakai katoa nā, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi-mahi. E toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai, te tino rangatiratanga, mā te ha, mā te rā.
3: Nā pukana,
5: nā te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki, ka noho tō mua i roto i a tātou. Ana, ka parea ahinengaro me ngā whakarohanga kira haki. Ko raro, te rangatira.
2: Tika ne pauti, pakai katoa anā pauti. Pakai katoa anā pauti. Kia te pata koe pauti.
3: Ka te mata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi-mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kauairunga. Kia tāne mahuta i tāna poke i ahine ahuone, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ēnā, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu. Pihanga maunga i te puku o te ikā Māui, ka raru rātou i te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take! Nā reira, e whakapai anau, pēnā e tohungi ana e ngā atua e he ana, me he mea e kōrero ana tātou, maunga e he ana kei te he rau atu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro, e kene pia ka mā wewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera, ā, kua mahu e katoa tēnei taonga te whakawhānau i te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tanga kāre i raro. Nā reira, koutou, e whaiwhaina i raro, kia tupato, me kairongoa, kia ora ai koutou, kia ora.
0: Whai wahi te hā. Hana, kua rongo koutou i te tika, kua rongo koutou i te māramatanga. Ko roro ke te rangatira e hara i a raro. Ko roro te rangatira e hara i te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika i a raro. E hara i te mea ka, ki te hihi a raro ki te mahi tētahi mai, ka mahi noaiho. Kao, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, ahako te hihi a o tēnei, ko tēnei kai te ko tēnei te rangatira. Nō reira.
2: Tēnā reira.
0: Mehe mea. Ai, ai. E kore tēnei e rere noaiho. Mā tēnei e nuku o waiwai, e nuku o ringaringa, e tūwai te ahara ane, e ahara, e tūwhera ane te ahara. Nō reira. E te mohi o tātou, ahakoa, ko raro kē te raruraru. E hara te raruraru te rangatira. Ko raro kē te raruraru. E mate nei tātou, e pōhara nei tātou, e raruraru nei tātou, kia ora.
1: Aroha ana ki o te ka.
4: E kite ana au, kaore ano a te heke tū kia kite I te tana wahine, e whakataru na ana, e harikoa ana ia, I raro. Nā te mea, ko raro e mahi ana I tāna mahi, ko roro e whakaro ana, ū, hea haku kai a popo. O tai, o tai, o ai, ai, ai, mahi ano, mahi ano, mahi ano. Nā, me mawau ngā whero a popo ngā whakaro. Kei te kōrero whea ki
3: tēne. E whea ko nō nā.
4: Takahi te rawhakaro, ko raro ke te rangatira e karewa. Kua kōrero tia e aku hoa. Pau te, kei te mohi o koe ki te reka o raro. Kei te mohi o rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro, kei te āke I a koe ki te whaiwhai I a raiha. I a raiha e mau ana I ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai, ai. Kare koe ki kaputi.
1: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero, he, etahi weti weti katoa e wāma, hoki mai hai te wāhanga e hāre ke nei, ke rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kauara e huri ki hōngi reke atu. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuarua, I rongo mātau I ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa. Tēnā koutou, e te tīmatua tahi. Ai, e hi ana kia koutou.
6: E te toa imore te ana te aru. Te matua te rā whakatau nā raro ia I.
2: Ai, kia. Nā raro
6: ia I ake. Mehe mei te whakaro ia.
1: Engari, e wāma, he mahi anō kai te hāre, he whakatātai pāre kare ka te mahi. O te ingoa, ko wai a hau. Ko te kōrero I, ko te whakatau ki I tēnei wiki. Kaore te kumara, e kōrero. Mo tōna ke reka. Ai, nā reira ka tīmata ki te tīmatoa. Pānia?
2: Kaore te kūmara. Kaore te kūmara.
1: Kōrero te kūmara. Kia kaha?
2: He ātaua rangira.
1: Karawhiua. Ki tēnei rā.
2: Kaore... He a te rangi. Kaore te kūmara, e kōrero mō tōna reka. Wahine Pākehā, aua mōmona I mua kōkori, pērā rawa I nai nei.
1: Ako mōhi hau ki
3: tei. Te mōhi.
2: Kia ora! Ako te koretake o takarange.
1: Te wā hoki. I rongi. Pono. I rongi.
2: Ware ware au te rangi o tano waiatai.
1: Ka mai.
7: Kia ora.
3: Maha ngā waiatai.
6: Hara I te paku mōhi.
7: Ouwe.
6: Karau mōhi ki ana waiatai. Nō reina ka mate ki te hanga.
2: He tīwhiri I Wanganui o waiatai.
6: He kaore te kumara. Kaore te kumara e kōrero.
7: Justin Bieber.
6: Mō tōna reka.
3: Justin Timberlake.
6: He wahine ke au. He pū whero whero, ngā maka oe. No te ao huri huri nei. Kā re au I te mohi o ki ala wai ata.
7: Pink.
6: Pū whero whero.
2: Pū whero whero.
6: Arī mā whero. Pū whero whero ke.
2: He ha te pū whero whero.
6: O Amerika. I... Kā re au I te mohi o ki etahi wana wai ata.
1: Wamatū, aroha mai. Koe te tata.
6: Ariana Grande.
2: Ko ia. Pūwhero-whero. Tērā pūwhero-whero. Tērā pūwhero-whero.
6: Tua nau ki ia.
3: Ariana Grande.
2: He a te pūwhero-whero?
6: Te paku mōio ki ana waiata. He ana waiata.
7: Oh, no Disney Channel.
6: Disney, nā whai anu.
1: Kā kore te kūmara. E kōrero mō tōna reka. Kā ore te kūmara, hore kua ku kākahu. Oku kūmara, kei runga au I tētahi pō, tino nui. E kōrero
7: mō...
6: Miley Cyrus!
1: Tēnā koe.
3: Koe tari e kei reina rai.
6: Koe hoka kera nina.
2: Wow!
6: Miley, paku pōhio.
2: Kalau paku pōhio. Miley Cyrus.
7: E wari wari e ahai tana waiata.
2: Oh, kau, kau atahi. Kauri te, kauri, I hara tēnei tu atano te kau atanei. Kauri te kumara, he kororo mo tōna ke reka, engari, he kau atahau no te rā. Kiriata, ka heke, te poti nui ki raro I te moana.
3: Sandy on!
2: Ai!
1: Kāti koe te moe hoki tētahi wai atā?
0: Maumau tērā kāri.
1: Kai o tikanga! Ai, kare, me tango māka. Ika mā.
4: Engari, ka wale wale I ako I ako I tū ana, ne? Ki te moroke.
1: Ika mā.
8: Mara Kerry.
2: Kia ora.
1: Whakari, haere tonu. Whakari mai.
2: Kaore.
1: Ok, te hei te reo.
4: Kaore.
0: Kaore te kumara.
4: Te kumara.
8: Te kumara.
2: Kaore te
8: kumara.
4: Me kōrero koe I ngā kupu.
1: Aroha mai.
2: Kaore te kumara e...
1: Aroha mai.
3: Mariah Carey!
2: Mariah Carey! Mariah Carey!
1: Moe ka Carey. Nā pai. Ana, ana.
2: Kaore te kumara.
8: Kaore.
2: Bob Marley. Haere tonu, whakao te te whakatauki.
1: Wai ata mai, whakaari mai.
8: Te kumara. Kumara.
3: Karai tu mua, pēr, pēr,
1: pēr, pēr, pēr, pēr, pēr, pēr, pēr,
3: pēr, pēr, pēr, pēr, Hākiroto, hākiroto,
1: mohemo, mohemo. Mohe o tātou kua I tēnei taunata.
8: Kau, kaore, te kumara. E kōrero.
1: Ki te tūru, e noho. Māli, tūtū.
3: Whātou, mai te mūs te kātai hoa.
4: Māli Cyrus.
1: Engari e wā mā. Ko te toa, o te hōtaka nei e mihi ana ki a koutou, e te tīmatua tahi.
0: Paki-paki a pete.
1: Nā rei, rei tū tātou.
0: E,
4: kore anō kia oti, taku whetti.
3: We were the whakapiringa mera.
1: Tēnā nō kātou koutou I te kāinga, ka warai, ware ware, kia kaha ki te kōrero Māori I te mea koe nei te wiki o te reo Māori, hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīmā hou, I ringa I te hōtaka, e pikara wā atu nei, arā ko puku hohe.
2: Puku hohe.
1: Pō Māori. Pō Māori.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: He oa taka tēnei e rongo nei kūtau i te rerehua o te reo kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai ki puku hohe.
3: Wairua, wairua. Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
2: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei, ko te ingoa ko Rangi...
4: Mārie.
2: Rangi Mārie, ko mohi o tātou ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, kei hea koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
5: Hika, mā.
2: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Makau. Haha, tēnā e katana he haina. Ka ako Shaymeon, e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
4: E mihi tēnā.
2: Pahu mihi nei.
5: Pare
2: mahi. Wena we mama, e are ki nei ku ngā mahi fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kamera, uepua.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
2: Parakuihi.
5: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
2: Hākotahi.
4: Hākotahi.
2: Hārua.
6: Ben John.
7: Ei karirongo au te patero i Wanganui.
8: E whakaheka wera wera nā te hunga hikaka ka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mahi tūmatau e ngati!
2: Ahua Māori tērā.
4: Mūbu, i rongo te mūbu.
9: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheru me te oma pukopuka o tūmatau e ngati!
2: E whai tērā.
9: I pānui. Pēnei.
10: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
2: Kristen?
4: He whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
2: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngāra, engari i nai nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano e ho ngā mahi ko tētahi kai te bau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama tu tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
5: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
4: Ai, ka tika oro.
2: Ka tika oro.
4: U, kai te rongo au, i konei.
5: I te tai toki rau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
9: Ti ata.
4: Ti hāte.
9: Ti hāte.
4: Tarau.
9: Te reo.
4: Tarau.
9: Te reo channel.
4: Tarau.
9: Tarau.
4: Poraka.
9: Poraka.
4: Koti.
9: Koti.
4: Hū.
9: Hū. Tarau poto.
4: Oh, go. Ruruhi.
9: Ruruhi.
4: Mafiti.
9: Mafiti.
4: Kamuputu.
9: Kamuputu.
4: Hākete.
9: Hākete.
4: Oh, he mamai nei.
9: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
9: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
9: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
9: Hau.
4: Ua.
9: Hua.
4: Ua.
9: Ua.
4: Roa.
9: Rua.
4: Roa.
9: Roa.
4: Tū mata kuru.
9: Tū mene tangata.
4: Tū
9: tēnā koro, tēnā mea.
6: Tūmene tangata.
5: A koe me tōre o te teitikare.
4: Tūmene kore whakaroro.
5: Are napi ini ana.
4: Papa mā.
9: Kia ora. Ruri. Ruri.
4: Tui.
9: Ruri.
4: Kuri.
9: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
4: Pēke kiriwai.
9: Kirihou.
4: Tirihou.
9: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
4: Mōtiti.
9: Matatā.
4: Matakā.
9: Matatā.
4: Matae ngā.
9: Matatā.
4: Matatā.
9: Kia ora. Pene.
4: Pene.
9: Pepa.
4: Pepa.
9: Kōmuru. Tērā kupu.
4: Kōmutu.
9: Ai, tata. Mātātua.
4: Mātātua.
9: Kia ora. Taranga.
4: Hitara.
9: Karanga.
4: Tiwaha.
9: Itai tangata. Karanga.
4: Pūkanakana.
9: Karanga.
4: Tika.
9: Ukui.
4: Ukui.
9: Tauranga.
4: Taureka.
9: Tauranga.
4: Taureka.
9: Hākuna mata.
6: Tēnā kōrua ko pau te wā.
9: Hākuna matata.
5: Hākuna matata.
9: Hākuna matata.
4: Hākuna matata.
5: He pai tā kura, mōtiti.
4: Tēnā reo Māori. Koeke
5: te pirangi mōtiti.
9: Mōtiti.
5: Ko tai mōtiti.
6: Tai wā.
9: Kā reo I pānu I tika.
6: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
8: Ua kō nehu nehu.
6: Ua kō nehu nehu.
8: Kō nehu nehu.
6: Kia ora.
8: Te maunga.
6: Te maurea.
8: Maunga.
6: Maunga. Maunga.
8: Mā kiha kiha.
6: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
6: Kiuta. Kiha kiha.
8: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
6: Nāna.
8: Nā nea.
6: Te
8: tarata. Ah, bai.
5: Nanea. Nea cream.
6: Tungane.
8: Wai turuturu.
6: Wai turu turu?
8: Whakanakana.
6: Whakanakana. Whakanakana.
8: Hū nene. Hū nene.
6: Ude, ude nā. Ude
8: nā. Hū kei oho whaka. Hū nene.
6: Hū
8: nene.
6: Hū
8: nene.
6: Hū nene.
8: Hū
6: nene.
8: Ā, kia ora. Whātuia.
6: Whātuia.
11: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Kapai.
6: Kapai.
11: Kia ora kōrua.
5: Kia kaha.
11: Got a few up.
6: Tūngāne.
8: Tūkāne.
6: Tūngāne.
5: He pai tērā. He pai kia hana.
11: Tūngāne.
8: Ngā. Tūngāne.
6: Teina.
8: Teina. Tūakana.
6: Teina.
8: Pōtiki.
6: Pōtiki. Tamahine.
8: Tamahine.
4: Pai.
6: Mohukihuki.
8: Pōhukihuki.
6: Mohukihuki.
8: Pōkuikui.
6: Mō.
8: Pō ima ima. Oh, yeah.
5: Pō ima ima.
11: Tino tatara wajine.
8: Pō yari wai tāua.
6: Tāua?
5: Pō ima ima.
6: Takapū.
8: Takapū.
6: Tāua? Hū nene.
8: Hū nene.
6: Whaitua.
8: Whaitua.
6: Te maunga.
8: Te mauri.
6: Maunga.
8: Te maunga.
4: Kawai.
6: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
6: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
6: Mā.
8: Mā kiha kiha.
4: Te raro I tō pāhau o m.
6: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
11: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
5: Okay.
4: Nānea taiaha. Ahua rite.
11: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mātai
5: apa. Tai apa.
9: Tai apa.
4: Tai apa.
11: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
4: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tō nāno whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take e pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea e kōrero.
2: Kia ora pānia.
12: Me pono.
2: Me pono.
12: Pai rawa koe.
4: Kia ora, e ki te aia koe te tangi.
12: Pai rawa.
4: Nā te pirangi tangi.
12: Ko te mana tuatahi.
9: Ko te tiriti o Waitangi.
12: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua e noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai mea whakai nei. Ie, he kore taki noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me koe nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei, te Māori. Kuera te tau, timatai, tō tātou, whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
4: Kei te ki te tō kore I whakapono ki tēnei.
12: Iwa, iwa.
4: Hatua Ben John, te tehi
13: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I paha wei te tiriti e hua. Rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā āhuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tātou tātou whakawhirina ki atiki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou.
12: Anui mā korona. E te kukia mā.

0: ko ngai tahu ngai wi katoa wena ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana ko tō te rā ki runga i te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokera e me ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
1: Mahi tika me kara.
0: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiri te o Waitangi. Nui!
1: Mahi tika me mara.
2: Mahi tika.
3: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tiro hia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
4: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noha pōnua, tatari tonu ana. Nō reire, pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Ai. Koe rā te take. Ai. Koa he ngā rā i e nei rā.
0: Whakatīnanatanga.
4: Ai. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te utiriti.
0: Kia ora. Aroha mai.
1: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
2: Nō reira.
1: E tiakina nei tātou.
0: Kia ora.
1: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini i ri hāpiti i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
5: Tēnā koe, tātere.
2: Ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
5: Tēnā koe tāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga, kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.

0: Ah,
1: nuilte na ja roha.
2: Nga te hoho nui o te kaupapa me te ruku hoki.
3: Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
1: E kato e tātai ngā mātai.
2: He wāhanga miharo whakakatai hārea ki nei ko ngā mahiro talota. Ka timata ki tēnei taha. Tātiri,
4: ai, whakakatahia tātai i te pauri o tērā kaupapa.
5: Taitkubu.
6: Ruangaku. Pānia.
2: Huh?
6: Oh.
2: Pānia?
5: Pānia?
1: Anā.
2: Oh, kabai.
1: Anā.
2: Kabai. Pānia.
4: Kia! Iki ia pānia.
1: Nā, iki ia pāia.
2: Kai te pai. Kai te pai.
5: Oh, pāia.
2: Kai te pai. I pāhia.
6: Yeah, pāhi.
1: Oh, koe a tō kōrero. Tēnei iki koe pāia.
6: Oh,
1: iki koe pāia.
2: Hāngā kupu.
7: Kupu tōtai.
2: Iti.
7: Iti. Iti. Moro iti.
2: Poto.
7: Paku.
2: Paku.
7: Kupitua rua.
2: Leo.
7: Kōrero.
2: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
8: Riga neke. Riga neke.
2: Kōrā. Waiata.
8: Riga huruhuri.
2: O tātapau te wā.
7: Kupitua wā. Tāne.
2: Waine.
7: Pō.
2: Koe. Toho turu.
7: Koe.
2: Koe.
7: Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
7: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. Tēnā
2: koe. Ai, ai,
6: e toru ngā tangata, tēnā koutou.
2: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Kā no. Hika mā, tata taik te wā kirihime te.
4: E mea ana koe.
2: Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
1: Hika mā.
2: Yaka.
1: E whārawa nā te tirohana.
5: Yeah.
1: Tai te kupu. I rua nā kū.
5: Kūtuatai.
1: Fare. Tapatoru. Tuanui. Fare. Fā.
5: Tapatoru.
4: Parekarakia.
1: Iti. Kara.
5: Tapa. Toru.
1: Tapa. Toru. Fā.
5: Tuanui.
7: Whakarurihau.
2: Traingara.
1: Kūtuatoru.
5: Hā.
7: Hā.
5: Kūtuatahi.
1: Fā.
4: Haka.
1: Hā. Hāhi. Hiha.
5: Ahiha.
2: Ahiha.
5: Ahiha.
2: Ahiha. Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama. Kia kakama.
6: Kupu poto. Kupu paku.
4: E whanga kupu. Tu whā. Ia. Koe.
2: Koe.
4: Koe.
2: Tātai.
4: Kōrua. Ia.
2: Koutou.
4: Tātai. Ia. A.
2: A.
4: Ahau, au, ai, ai, ai, ana, ana, ana, tuatoru, ana, koe, ana koe, tatara, tatara, e, tatara, ana koe. E tatara ana koe.
2: E pai ana koe. E taha ana koe.
4: E tatara ana koe.
1: Te hohonu o tērā ruku.
4: Ko mai he. Me ana koe. E me ana koe.
2: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
1: Ko tōa i tia.
2: Ano, ano.
5: Tērā kāri.
2: Mai kusa.
1: E hare ane e mātaki te tribunara. Kei te hare e mātaki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
6: Kaua?
1: No. Oh, kaua.
7: Kaura.
1: Kaua.
2: Kaua.
1: No.
2: E ada.
6: Kupu tuatoru.
1: Kupu tuatoru.
4: Kaore. Kaua.
1: Kaore.
6: Kupu
1: kaua. Kau. Ehe.
6: A. Te.
1: Iti. Ehe. He.
6: Ki.
1: He. Iti pau kapua kānaro.
6: Kupu tuatoru. Kimuri.
1: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
6: Kau.
1: Māma weka ka tu... Ka...
6: Kupu tuatoru.
1: Kupu tuatoru.
4: Hoki o maunga kia pure te hau.
1: E hoki ki o maiwe kia puri a koe ngā hau.
6: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
2: Kupu tuatahi.
6: Kupu tuatoru. Hoki.
1: He rā hoki.
2: Aroha mai.
5: He aha hoki.
2: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
4: E harai te kaua. E harai te kaua.
1: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nukutaira.
2: O tene, karawhia.
7: E mea ana koe.
4: Tuarua. kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
6: Kaha koe mātakitaki e rangi māre, ne?
0: Ka pene.
2: Rangi wai? Rangi, rangi.
7: Kaua.
4: Tonu?
7: Kaore.
4: Mutu, Kati. Mutu, oti, mutu.
2: X-Men?
7: Kapitua toru.
4: Kapitua toru. Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea.
7: Pea. Pea. Kaore pea. Pea.
2: Ah, kumo iho. E aloha mai. E noho. Hea te.
0: Ka mutu pea.
2: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
1: Ko wai.
2: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou, he wai ataka i te hāre.
1: Wai ata orere.
4: Tito a, ki te muro te ahi e.
2: Mōtima tō ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: tsi awa e. Me whakarongo mai, marunga I te ia rere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi, o te tsi awa toa.
1: Te pū o te whete. E kia na te kōrero, mā te hopu I te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Tēnā koutou e te iwi, ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka, ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te feke, he hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi, rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa, kua kai hea te wāhi, rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori, tēnei a hurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero a mane haka marama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo ki a utonu tātou me huri te hakarongo ki a Pauroto Ngaropo me ona haka maramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei te ika Māui me te Waipounamu.
3: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunahatia e o tātou mātua tupuna ki runga I te motu o te ikā Māui e kōrerotia nei arātai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tautoko ake. Me hemea kā ta titirotia e tātou te take I whakaingoa Pākehatia e ngai Pākeha o rātou ingoa ki runga I ngā ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahinoi o te whakaaro. He no ratau no te kāwanatanga tērā kia kohurutia te waiua Māori me ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tupuna. Kia ngaro atu ai te kōrero ko tēnei whenua no tāu te Māori I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nana hinoi honei ka tai mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka āta titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa, ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haeretanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nana hinoi honei rātau I tai mai ai. Kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahimano ono rau, e rātau, koe rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pōhehe anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā kia whakangaro atu ai, kia whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenuatanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā kia whakahokia ki anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēwi Māori. Tuarua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. pēnei he tetahi kōrero ko te ingoa nei o Tarawera. Ko inā te tetahi kāhui maunga o tira heuri nā rangi rā o Kapapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero nā i o matua kore o i o paenga i o taharangi i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana, i o taketake, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho, i o te fifia, i uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe, te rangi pūtea, te rangi, ko rangi e tūnei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takotone. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pū, tai au e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua o rangi rā o ko papa ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora ara ke no atu o naingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga. Nā kā puta ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kā puta, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahinga i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki, ko hine kaua tātā, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kaua tātā. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu, a ko tātou tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngātua. Koe nei tō tātou, tō tātou herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātou katoa ha kua te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri, e heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko inei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri o tēnei motu. Ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira, e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei. Ngā uru pākōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai. O rātou ma kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha. Ana katahi kangaro te wairua Māori, ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga. Ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu a nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a Papatuanuku, ka puta ki waho. Ai, kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue, ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga. Kā mua i a tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tikitiki ātara. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Iahu mai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna ara ko Hawaiki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaiki wawau, ko tā wauau, ko tawhiti pāmamau ara ke noatū ngā ingoa mō tonga. Nā kāra mai a Māui, mai tonga, karere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka karere pēnei mai, ki Mataora, ki Tahiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, po ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki kunei, ko i rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu ko te kā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu ki teika. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero tia nei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te tupuna tuatahi i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero tia nei i hi ai a Māui te whenua ara ko te ika Māori e takotoa ke nei. No reira, nā Māori tiki tiki taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata. Nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāpaki o te rangi, nā tāpaki o te rangi, ko wahia roa ko rata, ko take take, ko tai haruru, nā tai haruru ko te kura I monua, ka puta ko awa ni arangi, nā ko mātātua wakatera. Ko te taino awa ni arangi, ko ho mairangi, ko te wako te arawa tera. Me tainui waka tera, no reira, koi nei etahi o ngā herenga, o tāu e te Māori ki tēnei motu, ara ko te ikā Māori e takotoa kene. Nā Māori I haere ia, ki te tai āwhio haere, I takatia, I takatakahia, e Māori te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māori ki te waipaunamu rāno, ōrite te ahua, o te waipaunamu ki tōna waka, nā ka whakaingoa tia e Māori, ko te waka a Māori tērā. Ko raki ura, ori te ana te ahu o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa ara ko te puna o Māori tikitiki atara. No reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māori I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mautonu. I runga e rā Māori kōrero, ko I rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua I hiaia e Māori tikitiki a taranga. Ko tātou tēnei Ngāuri. Ka, mehe mea ka whakahuritia te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai tērā pōna hono horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei tērā ingoa. Engari. Ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te I kā Māui, no mai rāno. I roto I ngā ingoa, ka rongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua, mā tērā kā mōhio tonu Ngāuri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātau, no rātau tēnei whenua, ko rātau te tangata whenua tuatahi. O tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro, kei te whakaia tua hau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Nā te mea, koe rā ngā ingoa tika, ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātau e wareware ko te take I whakaingoa tiae e ngā ingoa Pākehā ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koe nei tahi whakaaro, ka whakaputā ke hau ke a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kei roto I e rā raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi I o rātau ake I ngā Māori tūturu. O tira penei matatānei, I roto I tō mātau kreme, ko te ngā Māori ko Richmond, engari kia mātau ko te awa te atu. Pente ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua, o e nei kōrero.
4: Tino rereke.
3: No reira, pērā anoa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahukia mai ki a rātau, I roto I tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahukitanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rātau. O tira kai te whakahukia tu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika, na ke mōhio ai tātau. Ai, ko te mana o tēnei motu, no tātau no te Māori.
4: Pauroto, kui e pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā, ki etahi Pākehā I tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātau ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunumu, he wehi no rātau he mataku no te ao Pākehā, kei heke pēr tō rātau mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o tāua.
3: Ai, koe rā te tahi whakaaro, hai whakaaro ake, engari... Kua tata tonu e rua rau tau, te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I raro I te mana o te tiriti a waita.
4: Ai.
3: kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. Pērā anō, ke whakahanga e tia, tērā te wairu o te tiriti, ki tō tāu kōrero i tēnei rā. Kāreo ke kore, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātou te Māori, e noho ana i ralo i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o tāu e ingo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu, ki te wāhi e tikāna. Kāreo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingo Pākeha, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātou ki reira. Nā te mea kua rua nei tātou e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō a ko te wairu a tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite. Te mana o i rā ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana. Whakahe, whakahua hua i ngā ingoa Pākehā. Kia tāua ki ngā ingoa, Māori. Hoeno ki tāku nei whakaaro. Anō nei te ātāhua, mehe mea kataia e tata te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ki hāpai tia, kotahi tia, ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne. Ingari no wai tēnei motu i te tuatai.
4: Kono.
3: Nei tāku e whakahoki ake nei. I runga i te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Engari ko tahi mai ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira, koe nei he tahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakataira ngati ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto i te ingoa Māori. He mana anō ke roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui ke mōhiwai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa i whea. Nā te aha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pia te kōrero tātou te iwi Māori i runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua rau o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahuetanga o ngā ingoa Māori wetahi o tātou kāri i te moho kai te noho kuare nā te mea i runga i ngā koranga, i ako na tia mai ki a tāu e i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre i ako na mai e rā momo kōrero ki a tata. No reira, no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuatanga o te ao Māori ki a tata. No reira, kia mau ki a whita, he a tāhuatanga kairoto i ngā ao erua. Ingari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori, pēnei te waipauna mu nei nā, rangi nui kā mō ia papatua nuku kā putaki wau ara ko pautini nā pautini ara ana ko te pauna mu kei te awa o arahura koe rā i waipauna mu hiai tēnā whenua o tata no te wā i tai mai ai a Māui kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui no reira koe rā te waipauna mu mi ono kōrero ki tāku nei mōhio. He ingoa tāhua, e rā anō te i kā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te i kā nei, i a Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua i hi, ko i rā tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu, i runga i e rā kōrero. Anō reira koe nei e tahi whakaaro hei whakaputa ake māku ki a koutou i tēnei.
4: E hoa pauro tō kānui te mihi ki a koe mue nā kōrero metaku kupu ai ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe pē tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi te mea horekau au e tino kite i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
3: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori ana kirunga ki tēnei motu no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipau namu teika Māori, he ātāhua ngā kōrero, ngā pūrākau, ngā kōrero i waiho te mai o tāhua tupuna. Mā e rā kōrero, ka mōho, mā te mōho ka mārama. Mā te mārama tāhua te iwi Māori, ka ora.
4: Pauroto, hei haka mutunga kia mōhiwa i ngā kaihaka rongo. E harai te mea noko nei ana he a Māuine. E mōhio whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa?
3: E hara, o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikaana, e hara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te Mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te Mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā Mautere, e waru ke ngā Mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōnei ngā i whakahingoa ki ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupu nā Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi, kai reira, tō tāu e tupu nā e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki e rao ngā Mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki Uwea rā nei, ki Tokerau rā nei, e tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. No reira, i whānau mai a Māui, e ai ki wā mātou kōrero i kunei, i te mana ni ātoi, whānau mai a Māui tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o te tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki tonga, engari i nga te pōhe. I te whānau tangama i pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki ai ki wā rātau kōrero ki Hāmua. Ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rangu. Whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero. O he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi. I riro katoa ia Māui hōna tāu hōna pūmana. E tohunga, he ariki, e kaihautu, he toa mo te mau rākau. Ie i riro katoa era e ene momo o mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māui. Ingari i tai te wā, hihi anō Māui ki te mōhō, kuwai o nā mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanui ki te rangi ki ai ala ki e tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi, ala te kāinga o mātua ko tonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira. Ana ka tūtake a Māui ki ona mātua me ona tuaka. Ko Māui te pōtiki o te whānau. Ko irā i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hi no tō tāu e tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira, ko te wahenia tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kā puta rā ko te iwi o Tonga. Katahia Māui ka haere ka hāmua, nā ko tana wahenia tuarua no reira ka putakiwa o korata. A katahia tō tāu e tupuna ka haere ki Hawaii, ara te rā no te kōrero, e wahi me anō tōna ki reira a kapito ko teiwi o te rāmoti. Anā karere pēnei mai a Māui ki tā hechi, anā. Ka moe a Māui ki tāna wahi me ki reira kapita ko teiwi o tā hechi. Ka tae mai ki rarotonga, pēra anō te kōrero ia e reira. Ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia ia raukura, he wahi me no teiwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui, te tupuna tuatahi o te meimotu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te teheiwi ko te mauri o te mākoerangi. Nani ka mua ia papakapita ki waho ko te mākoerangi. Nā te mākoerangi ka putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Ko nā te wahine o Māui. Ara iaia i konei. Ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi. Ko rātea ko ngā uru kehu. A ko rātai tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o Tangaroa whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te ika a Māui. Nā kā moe a Māui a Raukura, nā kaputa ki wāo. Ko te papatitirau mai, wa ko tīwaka waka, ko tara nui, ko tara roa, ko ngai nui. Ko ngā irua, ko ngā iwhare kiki, ko ngā iwhare kakā, ko ngā iroki, ko ngā iroka, ko ngā iteha, ko ngā ite hurimane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau e rā. Aha kua ko waiteiwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. Anō reira, ka anoho a Māui ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te mauri o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho ia ki runga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pā tuatahi konei, ko te tawhitinu i āta tua. Nā kanoho a Māui ki konei. O reira, ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, ka noho ki reira matenua. No reira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā koutou ki enei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui ā kiwa, tātou enei, te taitanga Māui tikitiki atara.
4: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o naka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, kwa taupatu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari i whaka ingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapako tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, kai ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a pūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: Two for now.
1: Kappa.
2: Wai Marie. Wai.
0: Wai.
2: Wai Marie.
0: Mahana.
2: Marie.
0: Wai.
2: Ma.
0: Rangi.
2: Wai.
0: Wai.
2: Ma.
0: Ma.
2: Rie. Ri.
0: Wai ma.
2: Rrr. Kijk gewoon, rie, rie.
3: Kwammetje, kwammetje.
2: Wai Marie. Wai Marie. Wai Marie.
4: Oh, wait, wait.
3: Kau tidak tahu apa yang terjadi. Kau warrior kau ini kita baik.
0: Tatsua.
2: Tatsua.
0: Ra kau. Ra.
2: Ra
0: kau.
2: Kau. Ra kau.
0: Paki.
2: Pa. Pak pari. Paki.
0: Paki.
2: Pa. Pa. Pari.
0: Paki.
2: Pare. Pare. Pare.
0: Pa.
2: Pa.
0: Ki.
2: Ri.
0: Ki.
2: Ki. Paki. Paki tara. Paki tara.
0: Mata pihi.
2: Mata pihi.
0: Kuaha. Ku.
2: Ku.
0: Aha.
2: Kuaha.
0: Pepa. Pe.
2: Pene.
0: Pe.
2: Pene.
0: Pe.
2: Pe.
0: Pa.
2: Pepa. Pepa.
0: Pa.
2: Pa.
0: Ri.
2: Ri. Pari.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Pa. Papa.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Ma.
0: Te.
2: Mate. Mate, mate.
0: Mahi.
3: Tēnā kōrua, kua mutu. E paki paki a ke tātou. Kōkōrua rawe oki.
4: Tika.
3: Mate au. Mauke te wehi. Wairangi. Whenua e huama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
5: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
3: Karawhiua.
4: Ai.
5: Kai te he tēnei, kai papa.
4: Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
5: Kaore.
4: He hara e rā kai.
5: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
5: Te hea ngahere.
4: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o naenei, maki tānara, kenetaki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
0: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
0: Kia ora.
5: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hio mātou.
4: Tīpuna.
5: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko era tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou ka piri ai, whakarerea.
3: Kia ora pāngia.
4: Hoki mai kā rākoe tūwe.
6: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai māra. Ā tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si siro ki ā koe, te tūpui hoki.
4: E hoi i tō maka.
6: Kei kunai kautau e whakahi.

0: He ana ia mātou e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kai kuna e kē ngā kai.
1: Kōrero.
0: Ko ngā kai kai roto ia koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou kē wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki, ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki ake ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira kei reira te oranga kei roto i ākoutou moana me ākoutou ngahere. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
2: Hoki mai ki tō mea,
3: ai. Hoki mai
4: ai.
2: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
0: Kākariki.
2: Kākariki. Kia ora.
3: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono nihoa wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airu mai ngā puku.
2: Piragia ki te waiata tahi.
1: Ai, hoa kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rauhau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koeira anoi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wera tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te ma te huka huka. Nē, ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Oh, ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
2: Kia ora, pere.
5: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia. Kia ora. Ko mate i a koutou i a moa pau katoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
4: E mate.
5: Ahoi nanora. O koutou kai. Kai, o ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
1: Kai maki tānara, siare, i ngā wā katoa, nera siare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāere a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
1: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngahere mō ngā ikai te moana. I mata pai rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
6: Tēnā koe pāniā.
1: Ka aroha ki ouri.
2: Ko pai hoki te wāki.
5: Hara mai te wāmi o
4: hea. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātouranga o ngā tīpuna. whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou mātauranga. Kei te kua ware ware, ērā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hounei. Kei hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,

0: club like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me.
2: Hatsiyawa Tour. Here's a throwback.
3: Tereo Motuhake o Te Rohe. Tereo Irirangi o Te Hatsiyawa Tour.
4: Ko te reo karanga tēnei o ako, te rere atu nei ki a koutou. Piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou waka o te reo Māori. Hei aha, hei kaihoe mo te waka e u ai ngā manako kia pū a wai ai te reo Māori ki tēnei whenua taurikura mō a ke tonu atu. Kei aku kuru paunamu, nau mai ki ako. E kore tō tātou waka e u ki uta, mehemea kotahi anahe te kaihoe. Taki tinira wāke kā tahina kā au. Ko te kōrero a kui mā a koro mā tini mā mano ka rapa te whai. Tēnā koutou ngā uri o mano tini, ngā uri o tahuna atara, ko tau mai ki roto ki te akomanga o ako tēnā koutou katoa. Anei ngā whakamahukitanga mo tō tātou akoranga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa, hei matapaki mā tātou. E tōi ai o tātou huatau ki raro i te maru o te kaupapa o te mahi whakarongo i te wāhanga tuatahi. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo te taha ki te wete i te reo. Hei whakakapi ake i te akoranga, ka whakahaere hia e te himahi kōrero, hei whakaū i ngā āhuatanga reo i whāriki hia, i matapaki hia. Ko ia te unga o tō tātou waka, ki uta. Ke whakarewa hia e tātou tō tātou waka e hoa mā, me tēnei pātai. He aha tēnei mea te tātā whāinga? He aha tētahi kupu orite?
5: Te whakataetae.
4: Whakataetae, ana. Tātā whāinga, whakataetae. He orite. Anei te pātai, ka tīmata ki a koe Luisa, ana ka whai haere ki tēnei pito. He aha tētahi āhuatanga e puta ai te wairua tātā whāinga i a koe?
5: Ko tētahi āhuatanga, e putai tōku wairua tātā whāinga ko te kēmu karoporo, rā ko te dodgeball.
4: Karoporo, kāpai. Tēnā koe. Victoria?
6: Ko tētahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā whakataetae haupoi. Ai, mai te wai au e tamariki ana whainua mai ki ēnei rā. Kare pai ki au, mēnā kaore tō mātou tīma i Wikitoria.
4: Koira pei tapaina ko Wikitoria tō ingoa, ne? Kia u ki tērā āhuatanga. Lewis.
7: Ko tētahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā kēmu papa, pēnei a Manopori, i te mea. Kia kotoku i tino whāinga, kia kore e pōhara tuatahi, tuarua, kia whai i ngā tiriti matua, kia riro katoa i ngā pūtea o ku hua whakataetae. Koera tōku whāinga.
4: Kia riro i āko i ngā pūtea a ohoa. Koera te whāinga. Ka whai, tēnā koe.
8: Ko ngē te o ngā huatanga ki au, e pita ai te wairua tātā whāinga, ko te pūtoi, te poi tūkohu, te poi rewa, a ko tētahi kēmu tino kaha tātou ki te whawhai. Ko te...
4: Koutou.
8: Ko te whutupōro. Te whutupōro. Ka tino kaha tātā ki te meke tēnā ki tēnā o ngā tama. Ai, ngā wākato.
4: Te warahi, he pai pia tō whakamahi te kupu mātou i reira, ne? I te mea, kare pai ki au te whawhai me te meke. Tēnā riri anau mai ki ako, he ara tō whakautu.
9: Puta mai ana te wairua tātā whāinga. Ia mātou ko aku hoa e hoko kākahu ana. Ka tātā ki te rapu i ngā kākahu i ti rawa te atu.
4: Ka whai. Tēnā. Francis.
10: Ka puta mai tēnei āhuatanga te tātā whāinga i roto i āu i te wā ka karanga taku whāi a koriri te kai. He tino paka ngā tēnā, he tino whakataetae tēnā, te tai tuatahi ki te tēpu, anā ka tai koe te kaitahi te kai kawera. So, ki tōku nei whakaaro, ko tōku nei tino wawata, ia pō, te tai pai, tai tuatahi ki te tēpu.
4: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ko te kaikōrero mo tēnei rā, he tangata e kahāna ki te whakaputa i tana wairua tātā whāinga, anei ngā pātai. Hei whakautu, mā koutou. Tuatahi nō whea te kaikōrero. Tuarua i kuraina ia ki whea. Tuatoru ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina. Ka ka whai, kia te tiro tātou, kia whakarongo hoki tātou, ki te kaikōrero o te rā. Tētahi tangata ko whakapau kaha i runga i te papatākaro whutupōro rīki. I whakahihi ai tana iwi, tai atu ki tana whānau whānui. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero a te tuatangata nei, a Wairangi Kōpū.
11: Ko Wairangi Kōpū tōku ingo, he uri no te whānau apanui me Ngāti Awa. Tōku nei tipu ki roto i te ao hākinakina i e waru oku tau i te wai neke tōku whānau mai i te kaha, i te rohe o te whānau apanui, ki Rāhui Pōkika, he mahita oku nei mātua i te rāua. He tino rongonui te rohe o Rāhui Pōkika mo te tākoro whutupōro riki. Nō reira mai reira, i tīmata i tāku nei tākoro i te whutupōro riki. I uru atu au ki roto i te kapo ārohe o Waikato, ki te tākoro i roto i te whakataitai ārohe. Ka tai mai tētahi tāngata ki te kura o rākaumanga, ki te kōro tahi i te taha wōku nei mātu. Ki te tīmata ki te whakanunu i te taho o te kapa o te Warriors. Ahakoa he kaha ake te kēmu whutusporo i roto i te whānau apanui, te whakatohia. Mohi anei rātau, mohi anei tonu a hau ko kaha rātau tautoko i ahu. Kei kōra hoki tētai oku nei whanaunga e tākaro ana i roto i te kapa o te West Tigers, a Benji. He uru anō no te whānau apanui, no te whakatohia, no mātā atu hoki.
4: Ka pai, tūmanako i kapohia e o koutou taringa, ngā whakautu ki ēnei pātai. Pātai tuatahi ki a koe, Lewis. No whia te kai kōrero?
7: No meki no te takiwa o te whānau apanui, no Ngāti Awa hoki, a Wairangi Kōpū.
4: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Wikitoria. I kura aina ia, ki whea?
6: Ki te whare kura o rākaumanga.
4: Ai, rākaumanga, kai whea tērā. Kura rongo nui, kei te kāinga o te awarahi, no reira karau pātai ki aia.
7: Tira.
4: Rāhui Pōkeka. Ka pai. Pātai tuatoru ki a koe Riria, māu tēnei whakautu. Ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina?
9: Ko Benji? Benji Marshall.
4: Ai, ka pai, te mīharo hoki o tērā iwi ki te whakaputa i ērā toa, ai. Roto i te whutupōro rīki. Ka pai, e mihi ana ki a rātou. Kia kōrero tātou mo tēnei mea mo te rangatira. I kōrero a Wairangi, he nui te tautoko a tana whānau i aia, i tū pakari ai ia i roto i te ao, hākinakina. Ka kia, ka tāia te ki he rangatira ia, pēhe o koutou whakaaro.
8: Ai, mo te tākaro i te kēmu i whutupōro.
4: Ne?
12: Mo ona mahi.
4: Mo ana mahi
12: i roto i te ao. Mo ana mahi i roto i taua hākinakina.
4: Ai.
12: Ina i whakarangatira tōna whānau i aia.
4: Ai.
12: Nā tōna kaha ki te tautoko i aia.
4: Ai.
12: I ona haerenga.
4: Kua rangatira hoki tana whānau i ana mahi, nera. Ana, no reira, he erua e nā taha o taua kaupapa kotahi. He aha e tehi kupu pai mo te rangatira. Whānui ake pea i te kupu rangatira kua mōhio kē tātai ki tērā kupu. He aha e tehi atu kupu pai, hei whakāhua i te rangatira. Francis?
12: Ki tōku nei whakāro toa.
4: He toa? Ai, Lewis, he kupu anō?
7: He whatukura.
4: He whatukura, mena he tāne, ne?
7: Mena he tāne,
4: mena he wahine. Mena
7: he māreikura.
4: Kia ora Wikitoria, māreikura. Louisa?
6: Rongonui.
4: Rongonui, tangata rongonui. He rangatira ia, mena he rongonui ia. I e te hiwā. O te tino tikanga o te rangatira, he iwi kai te whai i aia. Hei hāpai i aia, koe rahu ki tāna mahi, he hāpai i a rātai. Ka pai. Kai roto i te whakatau ki, ngā kupu e aro tahingi ai e tātou i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Me paku whakatā i ko nei, kia hoki mai, kua ruku tātou ki roto i ngā ngaru o wete wete reo. Hoki mai rā.

0: hoki mai rā e hoa mā hei hoko whitu mā te reo Māori. Ko ia te manawa taki e whakakotahi nei i te waihoe. E pupuru tonu nei ngā kaihoe o ako i ā rātau hoe i tēnei wāhanga tuatoru. Kā riro mā rātau ngā mahi kōrero e whakatutuki i runga i te wairua tātā whāinga, kia uai ngā akoranga o te rā. E hoa mā, he mahi whakapapa kei te haere. Ko te whakatakotoranga o tēnei rā, he titira ahau no nā mō mā rānei. Kei te āhua o te reanga whakapapa, me tō whanaungatanga. Kei runga i te papa ētahi o ngā ingoa. Kei raro nei ētahi o ngā ingoa kaore anō kia tika te noho ki roto i te whakapapa. Kei ā koutou, ngā pārongo, hei whakakīkī i te whakapapa nei, kei runga i ā koutou, Pepa. A tīmata ki a koe Francis, māu e pānui, mā Luisa e whakaro ake, he aha tetehi mahi, hei mahi māna, e noho tika ai tetehi o ngā ingoa. Ka pai?
1: Ai.
0: E pātai? Ka pai? Tēnā, kōrero hia mai.
1: Hei mokopuna ahau mā pūrangi aho, rāua ko rātahi. He huatahi ahau, kāore ōku tuakane, tuakana, kāore ōku taina. Ko raiwhero hei matua moku. I ahu mai tōku ingoa i ngā ingoa o ngā tinohoa o ōku mātua. Arā ko manaia rāua ko tai.
0: Ko mānia pēne.
1: Oh, mānia. Aroha mai.
0: Nā, ko mau i a koe, Luisa.
2: Ko tai mānia.
0: Ai.
2: Hei mokopuna.
0: Hei te māhine nā wai.
3: Raiwhero.
0: Raiwhero rāua ko keta. Ka pai. Ka pai, Luisa. E hoki ki tō tūranga. Hara mai koe, Riria. Ka kōrero a Lewis i āna kōrero. Hei āwhine i a koe.
4: Ko au te tamāhine kaumātua a rātahi. He tuakana au mō keta. He tuahine anō hoki mō kīhau. Kaore anō au kia moetāne. Kaore oku tamariki.
0: Kaore āku tamariki.
4: Oh, kare āku tamariki.
0: Ko kīhau te tungāne o tēnei tangata e kōrero nei a Lewis, ne? I ki ia hei tungāne a... Hei te kōrero anō mō kīhau?
4: He tuahine anō hoki mō kīhau.
0: Ā, no reira, ko kīhau te tama, te tungāne o tēnei wahine. No reira, e nuku i a kīhau riria ki te taha maui? Ai, kei te kimi tātou i te tuahine o kīhau.
2: No reira, ko te mai o hara, ko kiriwai rā nei.
0: Ai, kāre tātou te mōhio. No reira, kei te pai, kanui tēnā mō tēnei wā. E hoki atu ki tō tūranga. Ka kōrero koe Wikitoria i tāu kōrero. Hara mai koe te awarahi. Apai.
5: He mokopuna ahau nā Tāmi.
0: Mai.
5: E mua i a Tāmi i a tū wehenga.
0: Mai.
5: Ka puta ko Raiwhero, rāua ko Hinemanu.
0: Mai.
5: Ko Hinemanu hei whāia mōu.
0: Ko koe tēnā.
5: Mōku.
0: Ai, ka pai. No reira, kāre no ke mōhio, ko ai, ka pai. Te rapea, kei roto i te kōrero a Riria. Pānui tia mai tāu, Riria. Hara mai koe, Wikitoria.
6: I moe koe i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai. Ko koe tēnā, no reira.
6: Oh.
0: Ai.
6: Aroha mai. I moe au i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai.
6: Hei tau ki te au mo te tāne a keta.
0: Ai. Ka pai. No reira. Ko ngā ingoa kai te toe, he tāne kai Wanganui era?
7: Ai, kohona.
8: Kohona.
0: Ki te koe, Wikitoria? Kohona hei...
2: Hei
6: taukite. Hei taukite au mo te tāne a keta.
0: Ah, mō rai whero. Nō reira, i moe a hona i a

0: ia i roto i tēnei ao. Ono marama ki mua, kaore he reo o Shea Milne.
1: Engari a tāhua.
0: Kia kōrerai mō ona ua ua.
2: Kāre no te reo kia pakari i tēnei ua.
0: Taihoa, pere wihongi.
1: Kōrero, kei te whakaroa.
0: E tino kahara wātua nā pere wihongi. Engari, toru tau ki muri, kāre ia i mōhio ki te whakaroa. Puta i ona whakaaro mō ngā kaupapa nui o te wā, ki runga i te pauaka whakaata. Ināianei, kua kahara wātu ia. Mā tō mōhio ki te reo, e mōhio ai koe ki tō tuakiri. Tuakiri. Ko te tuakiri, ko tētei āhuatanga kaha i roto i a koe. Kia pēnei au ia, Mr. Blake, ka tohe tonu tai noa ki te wā, ka noho au ki taku tūru. Nō reira, kua mutu.
2: Ko te ririki o tāu e te tuahine he huaka i roto i a koe kōrero. Engari, e mea na koe, mā te reo e whai ngoi ai te tangata. A koe nei, kua hia tau koe kōrero Māori ana, kāre koe i te pakuri te ki a tiare. Nō reira, kai te mohio tātā, kai te heira wātu e nā kōrero. Kā mutu, i te wā i mua i tō āta tahuri ki te kōrero Māori, i roto koe i te tīma neti pōro o Aotearoa. Nā, i te ngoi tō tīnana i te rāwa. Tahuri rawa mai ki te reo, āta. Kua kore i pērā rao te ngoi o tō tīnana. Nō reira, nō reira. Kua kuia, kua ngoi kore haere tō tīnana. Tēnā, tēnā. Tuarua, e aroha nau ki o tātou uri, kāre o rātou reo. E mea na koe te kāre o rātou ngoi. He tino takahi tērā i te toko maha o tō tātou iwi. He nui te ngoi, he nui te pirangi, kaua tātou e tātā, me āwhina. Ho atu he āwhitanga.
0: He nui te kome kome.
3: E aroha ana, tiare, tēnei tīma. E whakahea mai tēnei kaupapi te mea, kei te mōhio koe, kā nui te tika o tēnā kōrero, ne? Reo kore, ngoi kore, kōrero, kōrero. A tāua, Tomariki, whakatupu ki te reo Māori, i runga i te mōhio, koe rā te huarahi tika. He reo, tinu pai tō wairea, atarea, atareta, aroha mai. Atarea. Arau te mōhio, arau te mōhio. Kei te rapu au i awe tūne.
2: Ngoi kore, ngoi kore.
3: Hoi no, e whakaia nau ki te whakaaro, reo kore, ngoi kore. Kei wahora ngā tangata e hiko e haere ana, kōrero ana i te reo Pākea, kāre rāto i pōhiritia ke haere mai ki korei? Nē, ko ngā hunga rangatira noi honei i pōhiritia ke haere mai ki konei, ke noho ki runga i te ātāmena. Ai, te nuinga o mātou. Hoi no, ame. Oh my God.
4: A tēnā tātou. Ko te kaupapa, ko whera-whera ake nei, reo kore, ngoi kore.
3: Kōrero Pākea.
4: E Shea, ko wareware kētia koe te ingoa Māori o tō tamahine.
3: Ai.
4: E mara, ngoi kore kē koe. Ko mātou kē whakahē ana ki tēnei o ngā kaupapa, tā te mea ki te whai reo koe i tēnei ao, e hara kē i te mea kua ngoi kore koe. Engari, e pakari tonu ana koe, e hāre tonu ana koe ki te whakāko i te reo, e hake i te mea he ngoi kore koe, he ngoi kore koe, e hara ke koe i te mea he ngoi kore rānei koutou. I mua rāno i tō kōrero Māori, e hara ke i te mea he ngoi kore koe, e mea na koe he ngoi kore koe i mua. I mua i tō ako i te reo Māori. He tēkara, he tēka tēra. Tēkara.
2: Tēkara.
4: Tēkara. Tō reirei, homa reo kore, ngoi kore, e whakahē ana. Kia ora.
2: Tēnā koe, mama.
0: Oi mari e i ki koe, ahana koe.
1: Tō tarawahi. Mua mā, kei te tino pauri, te ngākau, te rongo ienei, kōrero.
2: Te
1: papai, i papai o mātou tūpuna mo te reo, te take.
3: Tātou.
1: Tiare.
2: Ngā mea kāori a rātou te reo.
1: Kei te tino a wangawanga ai, nā te mea, kei te tino whakapono rātou ki ienei, kōrero. E hoa mā. He nui ngā kōrero mo te hunga kāore i te whai te reo Māori. Kei te kōrero Māori mai koutou. He nui o koutou ngoi. He maha te ngoi i roto i a koutou. E marama ana koutou ki tērā, nē rā. Nō reira, ko te oranga tonutanga, kei roto tonu i te reo Māori. Ka kawa koutou e whaka tēnā tēnā i te hunga māngere ki te ako i te reo kāo. Kaua e whaka tēnā tēnā i tērā aua tanga e hoa mā.
3: Kōrero.
1: Te reo te take, kua tai mai tātou ki konei, he nui o mātou, o tātou ngoi. Kua karahuihui mai nei, i tēnei wā tonu. Kia whakapakari te reo, mā reira tonu koe, e rangatira ai. Kia ora.
2: Mai kei hana.
5: E hoa mā, he nui te hunga, kāre o rātou reo.
2: Ai, mea ora.
5: He nui te hunga.
1: Ti tiro ki ngā tatauranga.
5: Ngā mutu.
4: Moi kore katoa.
5: E waru te kaupai heneti o te hunga Māori, Kāre mohi o tia tōna reo.
3: He ngoi kore.

0: tā kūkara. E tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu he ro atu nei. Nō reira, kau e whakapono atu. Toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
1: Tēnā koe pānia.
2: Kia ora.
3: Ko te mātauranga o ngā tipuna.

0: maorie.
1: Ruka ue.
2: Kai te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou roro hoki o kāti te kukau kārehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tō. Kua kore koutou, hei, he kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākau. He hara era i kākau pōhara.
1: Ai, nō taku, tuakana pēnei.
2: Kō kākau e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkau kārehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere, mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mohi o ahau. Ki te kore māua mohi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
3: Tēnā rā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro, korongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakaae, kei te whakahe rāne. Hika mā hoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rā.
1: Oh!
3: Yo, mā.
2: Kūkara, kūkara.
3: Mātua. Kūkara e mihi atu nei.
1: Ko anō,
3: ke tahunga tātou ki te wāhanga e hāre ake nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pāņa haramai ki te tipako rua. I te tahia kai waiata. Ko mārama pai.
2: Mārama pai.
1: Ka mate kāinga tahi, ka ora
4: kāinga
1: rua.
3: Ka pai tonu tērā, ori te kaupai he nitsio te whakatauki.
2: Ha pai,
3: ki tēnei taha.
1: He kamaiti ia.
4: Pai tēnana, tēnai ora.
1: He poto hoki ia.
3: Aho, tā rōrua.
1: Tīwhiri, tīwhiri. E tā rōrua. Ah, nē, kokoi te mea te poto.
2: Hea te taiwana, waiata. I whakahou te...
3: Kia tere. Te pau hāre te wā.
2: Hea te... E, kau, ka mate kāinga.
4: Pau te wā, hau e.
2: Ka ora, kāinga rua.
4: D'Angelo.
3: D'Angelo, oh! Pai! Pai hoki!
1: Aroha mai.
3: Nā reira, poti. Mahaere mai e hoa.
2: Pai e mana.
3: Te kahara a koe.
1: Ma awetanga tūmatarau Wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
4: Awe a te ana waiata.
2: Tupak.
4: Biggie Small. Ka ora kai ngā tahi. No ka ora.
3: Kia kā pauti.
4: Ka ora kai ngā tahi ka mate ngā.
1: Kiri mangu.
4: Kiri Pākehā iana.
1: He Pākehā.
4: Tino kuia, tino nui e ngā tai waru te kau. Kare tu mō ki tono.
1: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
4: Ka mate kai ngā tahi.
3: Aroha mai, pauti.
2: Koe te tangata.
4: Madonna.
3: Tātahi ko te mea, māma ko tērā.
1: Te koi. Toru.
5: Whānau mai ai ngā tau iwa te kau.
3: Kia kaha. Kia kaha.
1: Kia kaha i ape ngā titi koe o Madonna.
3: Ai. Karawhia, kia karawhia.
1: Hu. Ka mate e ka ora.
3: Kia putirano te whakatauki.
1: Kai ngā rua.
3: Oh, māma, tēne.
1: Ka mate kangatahi.
2: Awai?
3: Eba.
1: Ka ora.
4: Pai tō wā.
1: Ai, koro mai tēnā wētā.
3: Kia kaha tāne mā.
4: Ai, oi, me heru mai.
2: Diana Ross.
1: Ah, yeah! Oia!
3: Ka pai.